0: Моє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування увісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Твоє радіо.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
2: Другобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги: наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
3: Компанія «Термопласт», що у Меденичі, запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18.00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
4: Леді та джентльмени, перше на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Пробас Канді». Місто Дрогобич, відпочинковий комплекс «Заалісся». Благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17.00. Приходь, підтримай українські, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за телефоном 068-763-6668.
5: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» з благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друкафіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
6: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

радіо з дня на день. Для того працює, аби ваш нас завжди був відмінним на позитиві. Навіть таку сонливу, похмуру погоду ми тут будемо розбавляти вам настрій класною компанією і позитивною музикою. Мене звати Ірина Навроїцька, тому заряджаю вас лише на гарні емоції в цей вівторок. Ну і нехай день прийде вдало.

Так, друзі, що нам кажуть синоптики на погоду? Бо в нас вже другий день літа, якби так хто питав, а погоди щось не дуже видно, так? Ну, маємо похмуру погоду, дощитиме цілий день, кажуть, в регіоні максимум буде 16 на день та плюс 12 будемо мати вночі. Завтра дещо зміниться погода. Попри те, що буде дощ, буде ще й прояснення, хмарно з проясненням, і 22 на день та плюс 12 будемо мати вночі.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Від Клавдії Петрівни в нашому ефірі вже 9:20 на наших годинниках. Доброго раночку бажаю я вам. Далі нас трішки так драйвовим ритмом запалить Віктор Павлів з композицією «Я знаю все» в такому реміксовому звучанні. А за 3 хвилини ми з вами поговоримо, що сьогодні за день, кого варто вітати, про що пам'ятати і не забувати.

0: Ну що ж, 2 червня у нас сьогодні, вівторок, такий сонливий, похмурий, дощовий. Отак літо нас зустріло і розпочалося, але, друзі, маємо надію, що скоро ця вся ситуація швидесенько виправиться. Сьогодні вже скажу, що 1559-й день повномасштабний не в Україні, і як же швидко пролітає час, і як же важливо насолоджуватися кожною миттю, кожним днем, яке нам дається, так, дає життя, і, звісно, дякувати нашим Збройним силам України. Друзі, 213 днів до Нового року, пишуть, що залишилося. І сьогодні в світі Україні маємо Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Цей день започаткували в 2016 році міжнародні організації та активісти, аби привернути увагу до проблеми розладів харчової поведінки, підвищити обізнаність суспільства і підтримати людей, які стикаються із таким захворюванням. Так, мета дня – руйнувати стереотипи, заохочувати своєчасне звернення по допомогу і наголошувати, що розлади харчової поведінки можуть виникнути в людей будь-якого віку, будь-якої статі, соціального статусу. І у різних країнах цього дня проводять інформаційні кампанії, освітні заходи, тематичні лекції та акції підтримки. Також Всесвітній тиждень серцевого ритму, 2 червня проводиться Всесвітній тиждень серцевого ритму, починається, точніше, проходить з вівторка, 1 повного тижня червня. Ці червневі заходи, 1 декаді місяця, мають такий традиційний щорічний характер. Має на меті цей тиждень підвищити обізнаність про аритмію, порушення серцевого ритму, яка може значно впливати на якість життя, і важливо зазначити, що аритмія є однією з основних причин інсультів та раптової серцевої смерті. Так, друзі, тому дуже важливо себе пильнувати, про себе турбуватися і проходити такий скринінг свого здоров'я. Це дуже-дуже потрібно. Ну і також сьогодні день боротьби з хворобою Вейернелія. Так, мета дня – поширити інформацію про гідраденін, також відомий як супуративний гідраденіт або хвороба Вейернелія, який діагностують 1% жінок та чоловіків від цього населення планети. Така унікальна хвороба, так? Ну, от сьогодні просто день здоров'я, як я б сказала. Маємо багато таких причин, знову ж таки, дослідити свій організм і знати, що самолікування воно шкідливе і дуже важливо своєчасно звернутися до фахівців. Зрештою, любити і цінувати себе, своє тіло і турбуватися про себе. Друзі, якщо цей вівторок, 2 червня, день в когось іменини, в когось день народження, ви хочете нам про це написати, то робіться, пишіть. І завжди вайбер для вас 067-704-1014. Телеграм, також WhatsApp, Facebook, Instagram. Ми є всюди, і я вас дуже і дуже буду чекати.
1: Твоє радіо.

0: Моє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Анонс подій та заходів.
3: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.

В нашому ефірі хочеться падати у літо, так як всі кульбаби, так співається в пісні. Але, друзі, скажу я вам, що літо поки таке собі, ну, але маємо те, що маємо. Не знаю, як у вас, а в мене сьогодні якийсь такий сонливий настрій, чи то погода, чи то що, не знаю. В будь-якому разі, якщо ви відчуваєте, що сьогодні ви не виспались, то причин може бути багато. Одна із них – це неякісне ліжко, а саме за якісним треба вам завітати у «Велюр». Салоні «Велюр» є все, аби створити той інтер'єр, який ви закохаєте з першого погляду. У них є класні, сучасні, комфортні ліжка, також зручні дивани, елегантні столи, стільці, шафи. Тому вулиця Володимира Великого, 7. «Велюр» чекає, і зрозумієте, наскільки важливо обирати те, що вам хочеться у «Велюрі», вам це вдасться. І це була реклама.

Ранки можуть починатися по-різному, так? Важливо, щоб вони починалися не з будильника, а з вигляду, який буде вас заряджати і мотивувати вас саме на класний день і хороший настрій. Тому скажу я вам, що саме в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро» ранки будуть починатися з вигляду, який заряджатиме, і ви захочете залишитися на хвилину довше. І просто подивитися вікно ЖК «Ядро», то не просто квартира, то про світло, простір і відчуття, що ви зробили правильний вибір. Тому обирайте саме квартиру в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Для деталей телефонуйте 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама.

0: Знання від гурту Скай в нашому ефірі на завершення 9-ї. Вам точно сподобається, знаєте, друзі, локація торгового центру «Шек», якщо ви плануєте зміни у власній оселі. Вам сподобається їхня керамічна плитка і сантехніка з квадратного метру, консультант, які порадять і знають толк, знають свою справу і точно підберуть для вас те, що потрібно. Ну, а також вам сподобаються світильники «Бра-лампа» в магазині «Артсвітло» та «Радекор», що на першому поверсі торгового центру «Шах». І меблі теж сподобаються у «Нью-меблях». Звітайте, обирайте меблі, якісні німецькі ортопедичні матраци, ще дивани, столи, постіль, текстиль. Ну, і нагадую вам, що торговий центр «Шах» – це локація, що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
1: А правах реклами.
0: Прощатися з гуртом «Мері» ми будемо далі, а я не прощаюся. Нагадую, що рівно о 10-й у нас свіжі новини. Вівторка, 2 червня, після новин з погодою до вас знову ж таки повернуся. Тому, друзі, залишайтеся і надалі на рідній хвилі, дочекайтеся, і нехай ваш день буде вдалим.

0: Під час захисту України від ворога загинув Сергій Бандрійський з Дрогобича. Він здобував освіту в Дрогобицькій ЗОШ номер 5. Під час повномасштабної війни став на захист України, був військовослужбовцем 150-ї окремої механізованої бригади. За серпня 2024-го Сергій вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання в районі Торецька. Довгі місяці пошуку та очікування стали важким випробуванням для рідних і близьких. Сьогодні він повертається до рідного дому на Щиті. Поховання героя відбудеться завтра у місті Рівне на кладовищі Нове. Вічна пам'ять захиснику.
1: Новини.
0: Цієї ночі росіяни запустили по Україні 73 ракети і 656 дронів. Зокрема, 8 протикорабельних ракет «Циркон», 33 балістичні ракети «Іскандер-М», 27 крилатих ракет «Х-101», 5 крилатих ракет «Калібр», 656 ударних безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Телноас», баражуючих боєприпасів «Бандероль» та дронів-імітаторів типу «Пародія». ППО знешкодила 11 балістичних ракет «Іскандер-М», 26 крилатих ракет «Х-101», 3 крилаті ракети «Калібр» і 602 ворожі дрони. Щодо ситуації по регіонах, то відомо, що в Києві загинули 4 людини, ще 65 осіб постраждали, з них 40 потрапили до лікарні. Серед постраждалих є і двоє дітей. Найбільше руйнування в Подільському районі. Там росіяни поцілили в 9-поверхівку, обвалилися в верхні поверхи, зазначають в ДСНС. Під завалами ще можуть бути люди. Сталася також пожежа в будівлі на території навчального закладу. У 7 районах столиці пошкоджені житлові будинки, АЗС та бізнес-центр. На Київщині постраждали 3 людей, найбільші руйнування у Бучанському районі. У Дніпрі кількість загиблих вже зросла до 8. З-під завалів 4 поверхів рятувальники дістали тіло дитини 2023 року народження. Ще 35 жителів Дніпра постраждали. У ДСНС є інформація щодо 6 зниклих безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває. На Харківщині під атаку потрапили і регіони, там постраждали 14 людей, серед них 11-річна дівчинка. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі та інші цивільні об'єкти. В Сумах під атакою був житловий сектор, дрони поцілили в багатоповерхівку та приватний будинок, попередньо без постраждалих. Запоріжжя теж було під масованою атакою. Там відомо про щонайменше 20 ударів поки що без постраждалих.
1: Новини.
0: Єврокомісія отримала відповідь від організаторів Венеціанської бієнале щодо участі Росії у виставці і наразі оцінює надану інформацію. В Брюсселі перевіряють, чи не порушила бієнале санкції ЄС, надавши Росії послуги для організації павільйону і отримавши від неї економічну підтримку. Через це Єврокомісія може зупинити або припинити грантове фінансування бієнале на 2 мільйони євро. Такі є перші новини вівторка, 2 червня. Наступна порція буде об 11:00. Скоро в ефір повернеться Ірина Навроцька.

Ну що, мої любі, давайте говорити про погоду. Я дуже надіялася, що за ту годину настрій погоди змінився. Насправді ні. Ну і нагадаю вам, що партнером погоди є м'ясник, і настрій буде завжди відмінний, якщо ви скуштуєте їхній авторський неймовірно смачний шашлик. Сьогодні у нас вівторок, 2 червня, день обіцяє бути похмурим та з дощем аж до кінця, до завершення, так, вівторка. Маємо плюс 14, максимально буде плюс 16 на день, та плюс 12 будемо мати вночі. Середа, завтра 3 червня, плюс 22 на день, плюс 12 вночі, хмарно та з дрібним дощем. Плануєте гарний вечір з близькими, то для чого витрачати час на якісь приготування? Якщо можна замовити готовий шашлик в м'яснику, соковитий зі свіжесенького м'яска, замаринований за фірмовим рецептом, просто телефонуйте і забирайте готовий. Ніякої мітушні, ніяких турбот, лише задоволення від смачного м'яса. До речі, з 1 червня по 7 червня вони надають безкоштовну послугу смаження шашлика, тому завітайте і забирайте.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

таким, як ви собі омріяли, в гарному місці, саме у вашій оселі. Всюди добре вдома, найкраще це стане таким, направду, наче слоганом життя вашої. І якщо ви оберете свій дім, сучасну затишну квартиру в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що Дроговичі на вулиці Шептицької. Якщо ви розумієте, що зараз вам не вистачає усіх коштів для придбання квартири, то є державна програма «Єоселя», ЖК «Ядро», акредитований Ощадбанком до цієї програми. І це означає, що можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3% до 7% річних, навіть терміном до 20 років. Закрита територія, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, спа-комплекс, басейн, дитячі спортивні майданчики, велопарковки, то навіть не всі переваги, це лише частина їх. Тому, справді, рекомендую вам записатися на огляд і переконатися, що це те місце, яке потрібне для вашого життя, саме вам і вашим близьким. 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

брати складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: А знаєте що, друзі, виявляється, що борода має свою користь для здоров'я. Борода, яку багато чоловік відрощують як данину моді, виявляється, несе ще й практичну користь, адже має ряд важливих для здоров'я шкіри переваг і властивостей. За словами експертів, борода або невелика непоголість на обличчі мають підтримувати хорошу зволоженість шкіри за рахунок збереження природних олій. Тому чоловіки з бородою можуть заощадити на дорогих кремах. Також борода здатна зменшити алергічні реакції, якщо у людини є до них схильність. Щетина служить своєрідним фільтром, який оберігає попадання подразників із зовнішнього середовища безпосередньо до носа. Через часте гоління шкіра обличчя постійно драмується і дратується, що спричиняє появу вугрів. Виходить, що наявність бороди захищає від висипу вугрів. Фільтрування повітря з допомогою бороди вимагає зберегти здоровими зуби та ясна. Ну, експерти пояснюють це регулярним припливом свіжого повітря і гарною вентиляцією ротової пережнини. А у спеку борода служить відмінним захистом від шкідливого впливу сонячного ультрафіолету, отже оберігає від онкології. І нарешті бородачам не такі страшні зимові холоди, адже рослинність на обличчі – надійний бар'єр, який зберігає тепло і захищає від холодного повітря. Але всі корисні властивості борода набуває, якщо її доглядати і утримувати в чистоті, бо в іншому випадку щетина стане розсадником бактерій, які будуть навпаки спричиняти всілякі захворювання вашої шкіри. Тому носіть бороду на здоров'я, як то кажуть, але й не забудьте про неї турбуватися і її доглядати. 10:29 на годинках в Україні. Дуже скоро у нас знову ж таки чергова порція привітів. Тому я чекаю на кожне ваше повідомлення, яке ви напишете нам. Ну і скажу вам, друзі, якщо ви сьогодні смачно поснідали, то молодці. Якщо досі ще не снідали, то звітайте в Довбуш у Дрогобичі. Не треба уявляти ідеальний смак, треба смакувати їхню піцу на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капусту, соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які закохають вас у себе. І не забудьте про акцію на піцу 3+1 з понеділка по четвер, безкоштовна доставка від 600 гривень. І, до речі, Довбуш в Дрогобичі пропонує вам долучитися до команди. Якщо ви любите кухню, людей, атмосферу, де хочеться працювати, то вам точно потрібно у Довбуш. Вони запрошують на роботу кухаря-касира, не обов'язково досвід, не всього навчать, гарантують високу заробітну плату плюс відсоток, також графік роботи 2+2, харчування і офіційні умови співпраці. Тому обов'язково звертайтеся до Довбуш, Дрогобич, вулиця Грушевська, 57/10. Шукайте їх також в соцмережах.
1: О правах реклами. Твоє радіо.

0: що то пхає ворога в пекло.
1: Твоє радіо. Реклама. Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги: наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
2: Компанія «Термопласт», що у Меденичі, запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18.00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Леді та джентльмени, перше на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Пробас Ханді», місто Дрогобич, відпочинковий комплекс «Залісся», благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17.00. Приходь, підтримай український, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за телефоном 068-763-6668.
4: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Літо розпочалося, а літо в «Зефір Кіт» – це коли дитина зранку біжить швидше за вас. Нові друзі, активності, квести, водні атракціони і дні, після яких емоцій вистачає до вечора в програмі. Майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби, активності, прогулянки, водні атракціони. Головне, щодня нова тематика та нові пригоди. Все проходить під наглядом інструкторів. Старт вже 15 червня, так, вартість 800 гривень на день або на тиждень, тобто на 5 днів, 3750 гривень. Тому обов'язково завітайте, запустите своїх малят і насолоджуйтесь. Другопіч, вулиця Раневицька, 5А. Деталі на сайті zefir.center, також на їхній сторінці в інстаграм zefir.dro або за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
2: На правах реклами. Зефірний календар.
1: А тепер давайте спілкуватися. Так, друзі, маємо привіт від Наталі, яка усім бажає хорошого настрою в цей сумний день і просить поставити «Вояж». Дуже люблю цю пісню. Знаєте, Наталочко, я дуже люблю, тому будемо слухати цю пісню. Слухати, так? Будемо слухати цю пісню однозначно. Будемо вмикати і для вас далі. Також привіт є від Олени. Гарного дня бажаю своєму чоловіку Роману, який зараз в дорозі. Знаєш, що точно слухає твоє рідне радіо. Добре, Романе, вам привіт від твого радіо, від вашого і коханої дружини. Також вітання є від Лесі. Гарного настрою всім бажає Леся. Просить поставити щось позитивне. Каже, що спить на роботі. Ви знаєте, я з Лесю дуже добре розумію, бо тут такий настрій сьогодні. Чи то погода впливає, чи що, ну я не знаю. Ну, все так не буде, оце треба пам'ятати. Ну, а також я хочу нагадати вам, друзі, якщо ви хочете швидко змінити настрій у своєму домі, то треба почати із меблів. Новий диван може стати улюбленим місцем для відпочинку, нове ліжко подарувати якісний сон, а новий стіл зібрати за собою всіх найближчих. М'які лінії, понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн і безкоштовна доставка по Другопічу. Звітайте на вулицю Стрийську, 105, навпроти газової. М'яка лінія – це комфорт, який починається саме із правильного вибору. Цей вибір – це завітати саме в м'яку лінію.
2: На правах реклами.

0: п'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

10.50 на годинниках. Друзі, я дуже сподіваюся, що ваш вівторок триває так, як ви собі плануєте. А ще, знаєте, скажу вам, якщо щось раптом пішло не за планом, то, напевно, воно все на краще. Будемо підсумовувати вже 10-ту годину, як завжди, корисну інформацію саме від торгового центру «Шага». Ви знаєте, що ремонт, оновлення чи просто бажання зробити свій дім ще краще, це вам потрібно звітати в торговий центр «Шаг». Усе для вашої оселі зібрано в одному місті. В метрі квадратному знайдете сантехніку, душові, ванни, плитки, і все необхідне для ванної кімнати чи кухні. Так? Також в «Артсвітло» та «Ардекор» на вас шукають стильні світильники, бра, декоративні елементи і аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А на другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва і меблі для кожної кімнати вашого дому. І найприємніше – в магазинах торгового центру часто дають акції та вигідні пропозиції, спеціальні для вас. Торговий центр «Шах», Другобуть, вулиця Грушевського, 58. Це була реклама.

У Дніпрі вже 9 загиблих через нічну атаку. Доля 6 людей досі невідомо, повідомив президент Володимир Зеленський. Відомо, що одним з загиблих є хлопчик 2023 року народження. Його тіло дістали з-під завалів понівеченою атакою 4-поверхівки. Загалом жертвами нічної атаки стали 13 людей, 4 з них в Києві. Понад 100 постраждали. Атака понівечила цивільні об'єкти на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині та Запоріжжі. Сили оборони уразили НПЗ «Ільський» в Краснодарському краї Російської Федерації. Про це повідомили у Генштабі. На його території виникла пожежа. Цей нафтопереробний завод є одним з найбільших на півдні Росії. Потужність переробки становить понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Він, зокрема, забезпечує армію Росії. Також вночі і вчора українські військові били по зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцер-С-1» у Видному в Криму. По складу дронів підрозділу російських військ у Шахтарському на Донеччині били по пунктах управління безпілотниками в районах Устинки в Білгородській області Росії, Лугового на Запоріжжі та Голої пристані на Херсонщині. Також вдаряли по зосередженнях живої сили армії Росії поблизу Широкиного, Берестка і Комара на Донеччині, Маліївки на Дніпропетровщині і Локоти в Курській області Росії. Українські воїни з початку року змогли уразити 15 російських НПЗ. Такі дані надав президент України Володимир Зеленський.

0: каже, що майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу. Також українські військові вразили російський сухогруз «Леонід Пестриков» в порту тимчасово окупованого Бердянська. Про це повідомив 422-й окремий полк безпілотних систем. Там зазначають, що судно було суттєво пошкоджено.
1: Новини.
0: Вночі Польща підіймала в небо свою авіацію та приводила у стан готовності системи ППО і радіолокаційну розвідку на тлі масованої атаки Росії на Україну. Про це повідомили в оперативному командуванні Збройних сил країни. Зазначають, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору і його захист. А тепер новини регіону. За минулу добу на Львівщині зафіксували 10 ДТП з травмованими. Є, на жаль, загиблі. Троє людей, серед них і неповнолітній, який керував мотоциклом марки «Мустанг». В Дрогобичі в парку Богдана Хмельницького, що на вулиці Трускавецькій, облаштують пляжну зону. Протягом травня тривав масштабний комплекс робіт з благоустрою місцевого озера і прилеглої території. Про це зазначають в департаменті міського господарства. Водночас наголошують, наразі купатися в озері офіційно заборонено. Повноцінний старт купального сезону неможливий без постійного і професійного нагляду за відпочивальниками на воді. Тому УКП служба муніципального управління тепер відкрита вакансія рятувальника. І на завершення, у травні в пологовому відділенні КНП Дрогобицька міська лікарня номер 1 народилося 35 малюків. Серед новонароджених 18 хлопчиків і 17 дівчаток. Зокрема, є четверо діток з сімей внутрішньопереміщених осіб, які прибули до Дрогобицької громади із Запорізької, Київської, Донецької областей, а також з Києва. В ефір «Твого радіо» повертається Ірина Навроцька, а наступні новини лунатимуть о 12:00 рівно.

0: І так, друзі, я пропоную далі дізнатися про погоду. І нагадаю вам, що партнером погоди є м'ясник. І знаєте, що там нам та погода, якщо м'яснику готують такий шашлик, що просто не відірватися. Сьогодні у нас вівторок, 2 червня, день обіцяє бути похмурим та з дощем. Плюс 16 маємо, це вже максимально, плюс 12 будемо мати вночі. Завтра у нас середа, 3 червня, мінлива хмарність з проясненням, отак буде день такий хмарний з проясненням та з дощем, плюс 22 на день, плюс 12 вночі. Щодо четверга, теж мінлива хмарність, дощ, плюс 20 на день, плюс 14 вночі. Я вам скажу, що найближчий тиждень отакий буде похмурий, з дощем, сирий, мокрий і не дуже приємний. То що робити? Замовляти готовий шашлик і смакувати? Ось що, скажу вам, що у м'яснику соковите м'ясо, фірмовий маринад, аромат, від якого неможливо відмовитися, шашлик чекає на вас, замовляйте порцію за номером 077-30-59-59. 077-30-59-59, як краще, навіть не одну порцію. І, до речі, до 7 червня включно вони безкоштовно вам посмажать шашлик. Тому скористайтеся такою класною вигодою, завітайте. У м'ясник, нагадую, локація 2 Петрушевського, 59.
1: У правах реклами. Твоє радіо.

0: Я не знаю, як вас, а мене Бон Джові цією композицією, ну, дуже зарядив на гарний настрій. Так, деколи от просто якийсь момент може змінити нам настрій. Я думаю, що зі мною погодитесь. Тому, аби кожного дня ви прокидалися з гарним настрієм і ви продовжили свій день гарними емоціями, то треба жити в гарному місці. Я вам рекомендую завітати саме в ЖК «Ядро». Це створили простір, де хочеться жити спокійно, гуляти вечорами, проводити час з близькими. І в вашому домі завжди буде затишок, тепло, любов. Тому рекомендую вам завітати на огляд житлового комплексу бізнес-класу «Ядро» і не відкладати рішення кудись далеко на потім, бо є можливість зайти в якісний проект вже і зараз. Тому просто звертайтеся за номером 068-551-5155. 068-551-5155 і підберуть саме варіант під ваш бюджет та прорахують усі умови.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Неймовірно затонеш зі легендарною культовою композицією One Day в нашому ефірі вже 11:24 на наших годинках. І час мене запросити вас саме на спілкування. Тому, друзі, напишіть декілька слів собі, мені одне одному. Передайте привіт, замовтулюбну пісню. Все це буде скоро озвучуватися в Viber 067-704-1014. Для вас Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, я всюди, тому чекаю на кожного. Ну і ще й хочеться мені нагадати вам про те, що є довбуш. І якщо ви не були в довбуші, то ви багато що втратили. Ви, якщо не куштували їхній кебаб з авторським соусом, то ви мусите його скуштувати. Також у них італійська піца на борошні капуту, справжня піца на дровах з таким ферментованим тістом, яким буде легким для вашого шлунку. Також великі бургери і салати. Рекомендую скористатися ще й акційною пропозицією. З понеділка по четвер акція на піцу 3 плюс 1. Від 600 гривень на них доставка безкоштовно. І, до речі, якщо ви любите кухню, людей, атмосферу, де хочеться працювати, тоді довбуш запрошую вас на роботу. Запрошую на роботу кухаря-касира. Не обов'язковий досвід, не всього навчають. Вони гарантують вам високу заробітну плату, також відсотки. Графік роботи 2/2, харчування і офіційні зрозумілі умови співпраці. Довбуш. Смак має характер. Другобич, вулиця Грушевська, 57/10. Це звучало на правах реклами.

0: Отримуємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.

0: Привітів та привітань. Друзі, маємо вітання від Наталії. Гарного настрою бажаю усім. Таку сумну, похмуру погоду. І прошу поставити, будь ласка, тематично It's Raining Man. Поставте, поставимо, так. Ну, тут навіть не дуже про погоду, але ця композиція дуже мені подобається. Я певна, що Наталі теж їх чомусь замовили. Ми будемо слухати обов'язково. Також вітання є від Ліди. Позитивного настрою бажаю всім коліжаночкам, яким працюють невтомно. Для нас гарну пісеньку поставте, тві, ви круті. Дякуємо вам, Лідочко, вашим коліжанкам. Від мене особисто великий привіт. Ну і від Галини є ще тут вітання. Просить щось поставити для чоловіка. Дуже він любить Майкла Джексона. Якщо любить, то буде слухати. Обов'язково в цій годині буде композиція від Майкла Джексона. Тому, друзі, переходимо до обіцяної композиції. Ну, але перш ніж вона лунатиме в ефірі, я хотіла б нагадати вам, що дуже багато часу ми з вами взагалі проводимо вдома. Наскільки часу ваші меблі працюють для вашого комфорту? Салоні Велюр знають, хороший диван – це місце для відпочинку. Хороший стіл – це місце для важливих розмов, а хороше ліжко – для якісного сну. Тому зібрали меблі, які не просто заповнюють простір, а роблять його особливим. Велюр, Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7. Обирайте комфорт, який залишається з вами кожного дня.
1: На правах реклами.

0: Реклама.
1: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Ось і 11-та підходить до свого фіналу, швидко пролітає час, друзі, полонневі новини за лічні хвилини, і знаєте, в шахах, скажімо, може перемогти той, хто добре може прораховувати власні ходи. Ну, а коли йдеться про дім, то найкращий хід – завітати до торгового центру «Шах». І якщо вам потрібна сантехніка або керамічна плитка, перший поверх – квадратний метр. Шукайте світло, яке створює атмосферу, звітайте в арт-світло та арт-декора. Якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, то на другому поверсі завжди чекають вас у New Меблі. Все для ремонту, затишку і комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції, вигідні пропозиції. Шах, Другобич Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому, для свого побуту.
1: На правах реклами.
2: Мені треба зазирнути в теє небо. Що в очах зелених у твоїх?

0: Києві вже 5 загиблих через атаку Російської Федерації. Один з постраждалих помер у лікарні, повідомив міський голова Віталій Кличко. Нагадаємо, 65 осіб постраждали від атаки. На Харківщині російський безпілотник влучив у легкову автівку. Постраждали чоловік і жінка, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. На Полтавщині внаслідок комбінованого удару ракетами та безпілотниками типу «Герань-2» вночі було травмовано 2 людини. Через атаку пошкоджені виробничі приміщення приватного товариства, 3 житлові будинки і господарчі споруди. Прокуратура розпочала досудове розслідування, йдеться на сайті Полтавської обласної прокуратури. Внаслідок масованої повітряної атаки Росії на енергоінфраструктуру в Україні виникли нові знеструмлення в Києві і в 6 областях. Світло зникло в частини споживачів в Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях. А на Хмельниччині внаслідок атаки безпілотником пошкоджено підприємство харчової промисловості і складські приміщення. Інформації про травмованих не надходило. За даними Офісу Генпрокурора, через атаку виникла пожежа площею близько 1500 квадратних метрів.
1: Новини.
0: Прикордонники викрили 3 канали незаконного переправлення осіб через кордон. Зокрема, на Рахівщині на Закарпатті затримали 2 жителів Київщини, які мали намір переправити в Румунію 3 чоловіків – жителів Львівської, Івано-Франківської і Донецької областей. За 24 тисячі доларів кияни мікроавтобусом везли своїх підопічних до річки Тиса, які ті мали перетнути незаконно. НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему в енергоатомі на будівництво електростанції на Миколаївщині. Серед підозрюваних – організатор схеми, фактичний власник низки компаній, екс-керівник відділу відокремленого підрозділу «Атомпроєкт інженеринг», який входить до енергоатому. За даними слідства, компанія організатора схеми добудувала Тишлицьку ГАЕС. Попри зриви строків і навіть процедуру банкрутства, з нею постійно підписували додаткові угоди, змінювали обсяги робіт і терміни. І в межах понад 70 таких угод закупили обладнання на більше, ніж 305 мільйонів гривень. Його провели через іноземну фірму, що дозволило завищити вартість майже на 170 мільйонів гривень. Організатора затримали, йому повідомили про підозру, покарання від 7 до 12 років ув'язнення.
1: Новини.
0: Поліцейські повідомили про підозру 29-річному мешканцю Львова, який 29 травня під час заходів оповіщення на вулиці вдарив ножем 36-річного військовослужбовця ТЦК. Побачивши групу оповіщення, львів'янин відразу почав тікати. Коли його наздогнали, він вихопив ніж і вдарив ним військового у плече. Після скоєного він втік, пораненого доставили до лікарню. Правоохоронці розшукали цього втікача, він переховувався в квартирі тітки.
1: Новини.
0: І на завершення. Китайські лікарі вперше в світі одночасно пересадили людині 3 органи генетично модифікованої свині – 2 нирки та цілу печінку. Реципієнтом став 53-річний чоловік, в якого зафіксували смерть мозку. Функціонування трансплантованих органів підтримували майже 5 діб. Результати трансплантації опублікували в науковому журналі «Мед». Для зниження ризику відторгнення у геномі тварини зробили 6 змін. Додали 3 людські гени, пов'язані зі згортанням крові, і видалили 3 свинячі, які можуть провокувати імунну реакцію організму. Такі от справи. Почуємося з новинами о 13:00 рівно.

0: Це що говоримо про погоду? Як завжди, друзі, нагадаю, що партнером погоди є М'ясник. Магазин М'ясник пропонує шашлик для всієї компанії, який вже готовий. Вам залишається лише замовити і смакувати. Детальніше розповім завтра, середа, 3 червня. День буде хмарним, як і сьогодні, подекуди буде прояснення. Плюс 22 на день, плюс 12 вночі, так? І тиме дощ. В четвер, 4 червня, вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, середині дня, і тиме дощ. Плюс 17 на день, плюс 13 вночі. Скажу я вам, що до кінця тижня отака хмарна і дощова погода очікується в нашому регіоні. Тому що робити? Треба покращувати настрій, збиратися з близькими і не треба нічого готувати, треба замовити готовий шашлик від м'ясника. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, приготовлений все з душею, вам тільки насолодитися. Телефонуйте, замовляйте 077-300-59-59, 077-300-59-59. До речі, до 7 червня включно вони безкоштовно вам посмажить шашлик. Така послуга, тому скористайтеся нею обов'язково. Нагадую, що локація м'ясника у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 59.
1: У правах реклами.

0: А життя наше складається з таких дрібниць, так? І саме кожна дрібниця і деталь продумана у вашому майбутньому житлу та житловому комплексі бізнес-класу ЖК «Ядро». Від архітектури до атмосфери щоденного життя, сучасні фасади, функціональні планування і простір, який працює на ваш комфорт, якість та статус. Поєднана приватність, динаміка міста, затишок власного дому і зручність інфраструктури. Територія, лобі, середовище – усе для людей, які цінують рівень естетику і практичність. Це більш ніж квадратні метри. Це така інвестиція у власність життя, в спокій, безпеку і майбутнє вашої родини. Тому обирайте не просто квартиру, а те середовище, в якому вам захочеться жити. Запуститись на огляд квартири, вам підберуть планування, умови під ваш запит. Чекають на вас, Другобич, Шептицького, 23. А усі деталі за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: На правах реклами.

0: Є радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27» з

0: 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на Галичина Kids Expo.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Важливе питання зараз вияснимо, і вчені, зрештою, поставили крапку в давній суперечці. Як же потрібно спати? В піжамі чи оголеним? Десятиліттями це питання викликає суперечка, але тепер новому дослідженні вченим нарешті вдалося поставити остаточну крапку. Десятки років люди сперечаються, одні стверджують, що лише роздягнувшись можна виспатись, водночас інші не можуть заснути без улюбленої піжами. І як ж правильно, так, як краще для організму? Погані новини для тих, хто вважає за те, що краще спати голяка, бо з настанням виснажливої спеки можна виникнути спокуси зняти себе одяг перед сном, але вчені стверджують, що хороша піжама насправді може забезпечити прохолоду, зменшити потовиділення і дасть вам змогу краще відпочити. Ба більше, експерти попереджають, що сон голяка в спекотну погоду може також зробити вашу постільну білизну брудною, за словами доктора Фахіма Латіфа з Британської асоціації дерматологів. Вільна і добре вентильована піжама з натуральних тканин може вбирати піт, утримувати подалі від шкіри в теплу погоду. Тому радять обирати бавовну, бамбук або шовк. Ну і суперечка про те, чи слід нам спати в піжамі чи голяка, точиться давно. Скажу вам, що незважаючи на те, що сон без одягу може здатися гарною ідеєю, особливо в спекотні дні, носіння піжами насправді більш гігієнічне. Зазначають експерти, що сам по собі сон голяка не є гігієнічним, але коли спекотно, це проблема. Річ в тім, що за ніч організм природним чином позбувається клітин шкіри, шкірного сала, бактерій, дріжджі, незалежно від того, як ми спимо. І водночас піжама – це як бар'єр між тілом і постіллю, тому люди, які сплять без піжами, переносять більше поту і клітин шкіри безпосередньо на постільну білизну, особливо спекотного поту чи за сильного потовиділення. Тому скажу я вам, що можна пропустити відмову від піжами, може допомогти залишатися в прохолоді, поліпшити сон, але це не зовсім так. Британські вчені виявили, що носіння вовняного одягу для сну допомагає організму залишатися в зоні теплого комфорту, відводячи піт і регулюючи температуру тіла. Також розповіли дослідники, що для комфортного сну нам потрібна температура в межах 16-19 градусів. Так що тут є вже якби дві сторони тої медалі. Як вам зручно? А хтось навпаки не може спати в одязі. Тому тут так, як буде вам більш комфортно. Такі от справи, друзі, вже 12.23 на годинниках. Так, скоро у нас чергові ваші повідомлення будуть озвучуватися. Далі ми будемо слухати Тіну Тернер зі культовою композицією кінця 80-х, така динамічна, якраз то, що треба в такий настрій, як за вікном, так, якийсь сонливий, похмурий настрій, ми будемо його розбавляти і робити більш позитивним. Ну, а я б хотіла ще нагадати, що скоро вже от час обіду, а що смачного на обід ви вирішите їсти, так я вам пораджу, вирішите і замовте собі класний кебаб з авторським соусом у Добуші. Також піца на дровах на італійському борошні капуто, бургери, салати. А також у них акція на піцу з понеділка по четвер 3+1. Від 600 гривень доставка безкоштовна. А ще й заклад Добуш запрошує на роботу кухаря-касира. Не обов'язково мати досвід, вони всього навчать. Гарантують вам високу заробітну плату, також відсотки, графік роботи 2/2, харчування і офіційні зрозумілі умови співпраці. Звертайтеся до Бужрушевського 57/10.
1: У правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Літо у «Зефірки» – це коли дитина зранку біжить до «Зефіру». Нові друзі, активності, квести, водні атракціони, дні, після яких емоцій вистачає до вечора. В програмі майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби, активності, прогулянки, водні атракціони. Головне – щодня нова тематика та нові пригоди. Все проходить під наглядом інструкторів. Старт 15 червня. Вартість 800 гривень в день або на 5 днів – 3750 гривень. Зефір шукаєте в інстаграм zefir.ro, сайт www.zefir.center або сама локація в Дрогобичі, вулиці Раневицька, 5. А усі деталі за номером 0800 33 59 54.
2: У правах реклами. Зефірний
1: календар. А тепер давайте спілкуватися. Так, друзі, Мар'яна нам пише: «Твоє радіо, люблю слухати вас завжди і хочу щось поставити, що ви поставили від Івана Навіть». Дякуємо, Мар'яночко, дуже цінно, що ви любите нас слухати, тому будемо слухати «Холодна ніч» Івана Навіть за лічені секундочки. Ну, а також привіт є в нас від Володимира. Гарного настрою бажаю своїй коханій дружині Христині і донечці Мар'янці. Отак, так, так приємно, вам теж великий привіт. Ще Валерія дописує: «Твоє радіо, гарного настрою, вітання моїм колегам, для нас щось гарне поставте, щоб легко працювалися обов'язково. Доброго дня, Касель, з вами. Дякуємо, нам добре, що ви так далеко, але слухайте твоє рідне радіо». Друзі, хотіла б нагадати про те, що дуже швидко може змінювати настрій, так? Настрій мінливий, але щоб завжди був позитивно і відмінним настрій в вашій оселі, то почніть обирати меблі у м'якій лінії. Новий диван стане улюбленим місцем для відпочинку. Нове ліжко подарує вам гарні емоції, якісний сон. А новий стіл збере за собою всіх найближчих. Тому кожен куточок у селі буде комфортний. Рекомендую обирати понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн та безкоштовна доставка по Дрогобичу. М'яка лінія, меблі для моментів, які насправді мають значення. Дрогобич, Стрийська, 105, навпроти газовий. І це була реклама.

0: є радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги: наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 352-06 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
2: Компанія «Термопласт», що у Меденичі запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
1: Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Леді та джентльмени, перше, на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Пробас Ханді», місто Дрогобич, відпочинковий комплекс «Залісся», благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17:00. Приходь, підтримай український, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням Інстаграму або за телефоном 068-763-6668.
4: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Сум.

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк-афіш, коло «Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама.

0: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

З настанням нового сезону нам якось підсвідомо хочеться якихось змін. Друзі, якщо ви плануєте зміни в власному домі, ремонт, оновлення, чи просто маєте бажання зробити свій дім ще кращим, торговий центр «Шах» пропонує вам все для оселі, що зібрали в одному місці у квадратному метрі. Сантехніка, душова, душові, ванни, плитка, також варцвіту і арт-декор на вас чекають. Стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А на другому поверсі ню меблі, дивани, столи, ліжка, матраци і меблі для кожної кімнати вашого дому. І найприємніше в магазинах торгового центру часто дають акції, спеціальні пропозиції. Нагадаю вам знову ж таки, що в торговий центр «Шах» у Дрогобичі на вулиці Грушевського 58. Так, а вже дуже скоро о 13:00, за 6 хвилин, ми будемо слухати свіжесенькі чергові новини від Софії Савченко. Тому не перемикайте, будьте з нами.

кількість жертв нічної російської атаки знову зросла. Кабмін оприлюднив постанову про нові строки і порядок перегляду статусу критичності підприємств. Новини 13-ї в ефірі. З вами Софія Савчан.

0: Тіла жінки і 8-річного хлопчика дістали з-під завалів 4-поверхівки у Дніпрі. Кількість загиблих через нічний обстріл міста зросла до 11, повідомив очільник ОВА Ганджа. 37 людей постраждали. До 6 зросла кількість загиблих внаслідок удару Росії по Києву. Про це повідомив керівник КМВ Ткаченко. Рятувальники продовжують розбирати завали на низці локацій, тому ця кількість може бути не остаточною.
1: Новини.
0: Кабінет міністрів оприлюднив постанову про нові строки і порядок перегляду статусу критично важливих підприємств, який дає підстави для бронювання військовозобов'язаних. Відповідна постанова від 30 травня опублікована на сайті Кабміну. Вона закріплює, що чинні рішення про критичність підприємств будуть діяти лише протягом строку, на який їх ухвалили, але не довше, ніж до 1 вересня. Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, то статус критично важливого мають скасувати. Постанова також підвищує зарплатний поріг для частини працівників, які його бронюють, з 2,5 до 3 мінімальних зарплат або до майже 26 тисяч гривень. Для критичних підприємств, які фактично працюють на територіях можливих чи активних бойових дій, чи на ТОТ, залишили окремий нижній поріг не менше 2,5 мінімальних зарплат. Якщо підприємство перевищить ліміт заброньованих працівників, воно має протягом 10 днів подати через Дію заяву на анулювання бронювання. Перевищення ліміту прописали як підставу для скасування критичного статусу підприємства.
1: Новини.
0: Слідчі Нацполіції та кіберполіцейські викрили схему заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі електроенергії через систему «Прозоро». Посадовці одного зі столичних інститутів НАН у змові з працівниками приватної компанії закуповували електроенергію за завищеними цінами. Для цього укладалися додаткові угоди, які передбачали підвищення вартості без відповідного подорожчання на ринку. Впродовж 2021-2022 років на рахунки приватної компанії було безпідставно перераховано понад 4,4 мільйони гривень бюджетних коштів. На транспортні засоби, нерухомість, корпоративні права, кошти на банківських рахунках та інших майно фігурантів наклали арешт. А працівники ДБР повідомили про підозру начальнику складу взводу матеріально-технічного забезпечення однієї з військових частин на Миколаївщині. Через неналежне виконання службових обов'язків військова частина втратила продовольство на понад 3,5 мільйони гривень. Посадовець не забезпечив належне зберігання харчів на складі військової частини. Через це зникли консерви, овочі і набори сухих пайків, що призначені для забезпечення військовослужбовців під час виконання бойових завдань. Наразі військовослужбовець проходить службу на посаді водія в іншій військовій частині. Працівники ДБР вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків.
1: Новини.
0: Патрульні встановили і затримали псевдозамінувальника театру на проспекті Свободи в центрі Львова. В поліції отримали виклик про замінування вчора близько 23-ї години. Патрульні, коли приїхали на місце події, одразу огородили територію від сторонніх і зв'язалися із заявником. Він повідомив, що зателефонував випадково. Поліцейські встановили його місце перебування і 18-річного юнака затримали. На Львівщині мешканці продовжують декларувати незареєстровану зброю. Від початку кампанії з декларування незареєстрованої зброї в підрозділи поліції Львівщини вже звернулися 261 громадянин. Нагадуємо, особа, яка добровільно звернеться для декларування зброї, що зберігається без відповідного дозволу, не буде притягуватися до кримінальної відповідальності і буде мати можливість зареєструвати вказану зброю на себе. Якщо ви знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси, вам необхідно негайно їх задекларувати. Це можна зробити в підрозділах Головного управління Нацполіції у Львівській області. Почуємося з новинами о 14:00. Нехай вівторок продовжується вдало.

0: Ках, тому я тут. Мене звати Ірина Навроцька, і я далі детальніше розповім вам про те, якою буде погода в нашому регіоні на найближчі дні. Партнером погоди є м'ясник Одруховичі та той смак, який ви запам'ятаєте назавжди. Так, детальніше за мить. Завтрашній день, середа, 3 червня, очікується похмурою, як і сьогодні, але тепліше буде. Плюс 22 на день, плюс 12 уночі, але від ранку та до вечора йтиме дощ. Четвер теж дощитиме, плюс 17 на день, плюс 13 вночі, хмарно з проясненням. І скажу я вам більше, що до кінця тижня так і триматиметься похмура погода, така не зовсім приємна, ну, такий собі початок літа. Друзі, що робити? Доведеться собі покращувати настрій з класним, смачним, свіжесеньким шашликом. Тим паче таким, який не потрібно готувати, бо все у м'яснику за вас зроблять. Ви лише телефонуєте і замовляєте. До речі, до 7 червня включно вони надають безкоштовно послугу смаження шашлика. Тому не готуйте самі, замовляйте і смакуйте. 077-300-5959 077-300-5959
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Так, це радіо, і твоє радіо, знаєте, що дуже вас любить, цінує і про вас турбується. Тому ми хочемо, щоб вам завжди було затишно, тепло, комфортно і приємно. Щоденно, так? Скажу я вам, що житловий комплекс бізнес-класу «Ядро» запевняє, що якщо ви оберете квартиру у них, то ви зрозумієте, що це місце вашого натхнення.

Тепло, комфортно і приємно. Щоденно, так? Скажу я вам, що житловий комплекс бізнес-класу «Ядро» запевняє, що якщо ви оберете квартиру у них, то ви зрозумієте, що це місце вашого натхнення. І ранки будуть починатися з гарних емоцій, дні триватимуть приємно, а вечори будуть затишними і гарними. ЖК «Ядро» – це не просто квартира, це про світло, простір, відчуття.

0: Твоє радіо.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Ось і час обіду, друзі. Ви вже посмакували чимось таким особливим. Якщо ні, то треба обирати щось у Довбуші. Адже у Довбуші соковиті кебаби з авторськими соусами, великі бургери, піца справжня на дровах з ферментованим тістом, яким буде легке для вашого шлунку, так? Ну і також, знаєте, у них акція з понеділка по четвер на піцу 3+1 від 600 гривень доставка безкоштовна. А ще Довбуш запрошує на роботу кухаря-касира. Не обов'язково досить, не всього навчають, гарантують вам високу заробітну плату, відсотки, графік роботи 2/2, харчування, офіційні та зрозумілі умови співпраці. Довбуш, Грушевського, 57/10.
0: О правах реклами.
1: Так, друзі, ну і дуже скоро у нас, як завжди, програма привітів-привітань, тому поспішіть написати важливі слова одне одному, я чекатиму вайбер, телеграм, ватсап, фейсбук, інстаграм, ми всюди.

0: Моє Радіо.
1: Анонс подій та заходів.
2: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Плануйте літо у «Зефір Кідс». Так, нові друзі, нові активності, квести, водні атракціони і дні, після яких емоцій вистачаєш до вечора. У програмі майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби, активності, прогулянки, водні атракціони. Головне, щодня нова тематика та нові пригоди. Все проходить під наглядом інструкторів. Старт 15 червня. 800 гривень за день, а за тиждень 3750 гривень. Другого Чернівецька 5А, всі деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Шукайте також цю інформацію на сайті Зефір Центр, так, або на їхніх сторінках zefir.dro. Ну, а тепер давайте, друзі, спілкуватися. Так, пиш нам Наталя. Гарного дня, твоє радіо. Бажаю вам і спокійного настрою. Поставте, будь ласка, якусь дуже гарну романтичну пісню. Поставимо обов'язково. Я пропоную послухати «Без обмежень у вас світ». Дуже така романтична, торкаюча пісня. Також Діана передає привіт своїм коліжанкам Лілі та Оленці. Дуже-дуже вас люблю, дівчатка. Коротко і ясно. Так, дівчата, і вам від мене особисто також велике вітаннячко. Ну, а ще, друзі, хочеться мені передати вам вітання від Велюру. Скажіть, от скільки часу ви проводите вдома? А скільки часу ваші меблі працюють для вашого комфорту? Знаєте, Велюр запевняє, хороший диван – це місце для відпочинку. Хороший стіл – це те, де будуть збиратися близькі люди для важливих розмов. Ну, а хороше ліжко – саме для якісного сну. Зібрали в Велюрі меблі, які не просто заповнюють простір, а роблять його особливим. Велюр Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7. Обирайте комфорт, який залишається з вами щодня.
2: Правах реклами.

0: Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома», як вдома.
2: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається! З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у «Зефір Кітс». Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. «Зефір Кітс» – територія щастя.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: пояснили, чому ми здатні постійно чекати кращого моменту і відкладати щастя на потім. Так, багато людей живуть з думкою, от закінчу проект, відпочину, зароблю більше грошей, тоді буду щасливим, але коли роки минають і змінюються цілі, та відчуття щастя так і залишається десь в майбутньому. Психологи пояснюють, звичка відкладати щастя на потім набагато поширеніша, ніж здається. Однією з головних причин називають пастку майбутнього. Людині здається, що для щастя обов'язково потрібна якась важлива подія чи досягнення. Через це людина починає перестає помічати хороші моменти в теперішньому житті. Ще одна проблема – перфекціонізм. Більшість переконані, що не мають права бути задоволеним життям, поки не досягнуть чогось ідеального. Але ідеальна точка постійно віддаляється, відчуття радості відкладається на невизначений термін. Звертають увагу також на соцмережі. Спостерігаючи за чужими успіхами, люди починають думати, що для щастя потрібно ще більше грошей, досягнень або статусу. В результаті вони постійно відчувають, що їм щось бракує. Тому, друзі, не відкладайте життя на потім. Радять психологи частіше звертати увагу на маленькі радощі, а не лише на великі життєві цілі. І саме вони формують відчуття задоволення життям у довгостроковій перспективі. Також важливо вчитися святкувати власні успіхи, навіть невеликі, і визнавати вже пройдений шлях, а не постійно концентруватися на тому, чого вам ще не вдалося досягти. Ну і щастя часто викладають не через обставини, а через власне мислення. Іноді ми можемо роками чекати якогось особливого моменту, не помічаючи, що життя відбувається вже і зараз. Тому насолоджуйтесь життям вже і зараз. Так, ну і вже зараз, якщо душа потребує змін, то змінюйте на здоров'я і з легкістю. І саме торговий центр «Шах» пропонує вам завітати до них для того, аби обрати найкраще для себе найкращих. Потрібна сантехніка чи плитка, вам метр квадратний. Світло, що створить атмосферу, арт-світло та арт-декор. Диван, ліжко чи якісний матрас, другий поверх, ню меблі. Все для ремонту, затишку і комфортного життя. Торговий центр «Шах», Дрогобич, Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для себе і своєї оселі.
1: На правах реклами.
0: Роксет в нашому ефірі. Далі о 14 свіжі новини. І ще на годину вірвусь до вас в ефір на 101.4. Залишайтеся з нами.

0: Офіс генерального прокурора заочно засудив до довічного ув'язнення Олександра Лапіна, генерал-полковника Збройних сил Росії, колишнього командувача Центрального військового округу РФ, який, зокрема, керував наступом з території Білорусі та Росії на Київ на початку 2022 року. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Як зазначається, саме під його керівництвом російські війська окупували населені пункти в Чернігівській та Сумській області і просувалися до Києва лівим берегом Дніпра. Суд визнав Лапіна винним в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв'язуванні і веденні агресивної війни. Понад 11,3 мільйони гривень, вилучених у посадовця ВЛК на Закарпатті, передадуть в управління АРМА. Мова про кошти, що вилучені в межах кримінального провадження щодо корупційної діяльності колишнього голови позаштатної постійно діючої районної військово-лікарської комісії при районному РТЦК ТСП у Бергівському районі Закарпаття. У квітні 60-річний майор медичної служби вимагав від військовозобов'язаного 6 тисяч доларів за сприяння в проходженні військово-лікарської комісії і отримані висновку про обмежену придатність до військової служби. Зокрема, посадовець обіцяв використати раніше видані медичні документи без проведення належних обстежень і забезпечити формальне підтвердження діагнозів. Правоохоронці задокументували передачу частини хабарям 400 доларів.
1: Новини.
0: 30-річний мешканець Дрогобицької громади отримав підозру через незаконний збут канабісу. Спершу він незаконно придбав наркотик, потім розфасував і продавав наркозалежним особам району. Збував він заборонену речовину шляхом розміщення закладок, а також при особистій зустрічі з покупцем у своєму гаражі. Задокументовано, що за дві такі операції він отримав на банківську картку 4 тисячі гривень. Чоловік тепер під вартою з правом внесення застави. В Дрогобичі продавчиню оштрафували на 3400 гривень за продаж підакцизних сигарет. Як встановив суд, 21 травня в магазині «Вейп-шоп» на вулиці Самбірській продавчиня реалізувала покупцю пачку сигарет «Компліменти» без марки акцизного податку за 90 гривень. Під час розгляду справи жінка визнала вину. Також з магазину під час перевірки конфіскували 50 пачок сигарет різних марок. І на завершення. Флорида подала до суду на OpenAI та її гендиректора Сема Альтмана. Це вперше, коли штат США напряму судиться з OpenAI через можливу шкоду від продукту. Влада штату вважає, що ChatGPT міг сприяти самогубствам, допомагати масовим стрільцям і негативно впливати на критичне мислення користувачів. Цей позов пов'язаний з кримінальним розслідуванням минулорічного масованого розстрілу в університеті Флориди. Слідство вважає, що ChatGPT надав стрільцю важливі поради, перш ніж той скоїв такі жахливі злочини. OpenAI у відповідь заявила, що неповнолітні потребують підвищеного захисту, і компанія вже впровадила провідні в галузі безпеки заходи та тепер заперечує свою провину в стрілянині у Флориді. О 15-й годині будемо підбивати підсумки цього вівторка, тому не перемикайтесь.

0: Так, друзі, говоримо про погоду, а погода така, що нічого не хочеться, але я знаю, як її покращити. Так, покращити настрій з допомогою шашлика, який ви замовите, готовий у м'яснику. Детальніше за мить, скажу вам, що сьогоднішній день, середа, 3 червня, буде мінливо хмарною та з дощем. Плюс 22 завтра на день, плюс 12 вночі. Четвер теж дощитиме, плюс 17 на день, плюс 13 вночі. У п'ятницю дощ, плюс 24 на день та плюс 11 уночі. Звісно, ми полюбляємо щось смачненьке, але якщо ви не пробували шашлик готовий м'ясника, то ви багато втратили, не втрачайте нагоди, замовте собі готовий, не треба вам ні мангалу, ні вугілля, ні години біля вогню, бо є м'ясник на Грушевського 59, ви просто телефонуєте і вам приготують. До речі, до 7 червня надають безкоштовну послугу смаження шашлика, всі деталі і замовлення за номером 077-300-59-59, 077-300-59-59. Сама локація м'ясника – Гопич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

пасується меланхолійна така лірична композиція від Калуша та Христини Соловій. «Таксі», до речі, ви пізнали точно, слухали раніше. Ну, а друзі, багато речей в нашому житті є важливими, а багато ні. Тому дуже важливо собі якраз обирати пріоритети і мати розуміння, що ваш дім може бути в вашій фортеці, і локація має значення, бо насправді ЖК «Ядро» в такому самому серці всіх зручностей, лише 1.5 кілометри до центру Дрогобичі, ви вже в ритмі міста, поруч магазини, школа, лікарня, кафе, розваги, а вдома тиша, свіже повітря і затишок, адже комплекс розташований у спокійній зеленій зоні «Ядро», там, де комфорт міста поєднується зі

0: Гавецький 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавці.

І так, друзі, година від бумбоксу мандаринового граю вривається в наш ефір. Вже година 14.22 на годинниках. Час мені нагадати про те, що скоро ми з вами можемо поспілкуватися, так ближче. Буду озвучувати ваші привіти та привітання. Ну і хочу нагадати вам також про те, що якщо ви не обідали ще, ситуація мусить виправитись. Обов'язково завітайте у Добуш і скуштуйте їхню справжню італійську піцу на дровах, італійське борошне капуто, соковиті кебаби з авторськими соусами, великі бургери та також салати. Акція на піцу з понеділка по четвер 3+1. Від 600 гривень доставка безкоштовна. І скажу, що ще й Добуш запрошує на роботу кухаря-касира. Не обов'язковий досвід, не всього вас навчать. Висока заробітна плата, плюс відсотки, графік роботи 2/2, харчування, офіційні та зрозумілі умови співпраці. Добуш у Дрогобичі, запевняє, смак має характер. Завітайте у на вулиці Грушевського, 57/10. Переконайтесь у цьому самі.

0: Нової радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте

0: та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Компанія Термопласт, що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098 250 23 56.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Анонс подій та заходів. Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18.00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
4: Леді та джентльмени, перше на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Пробас Ханді», місто Дрогобич, відпочинковий комплекс «Залісся», благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17.00. Приходь, підтримай український, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням або за телефоном 068-763-6668.
5: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: Так, друзі, маю тут два повідомлення. Пише нам Тетяна: гарного настрою твоє бажаю вам. І дуже хочу, щоб поставили для моєї коліжанки Юлічки пісню від Клавдії Петрівни «Слей». Поставимо, дівчата, для вас цю композицію. Обов'язково вже вона тут вривається в наш ефір. І ще повідомлення є від Марії. Гарного настрою всім бажаю в таку негарну погоду. Так, ви знаєте, можна бачити навіть щось прекрасне і романтичне в цьому душі. Тому треба насолоджуватися тим, що ми маємо. Я вже про це говорила. Друзі, ну і вітання вам знову ж таки від нашого м'якого партнера «М'яка лінія». «М'яка лінія» – це м'які обійми, ніжні обійми тканин, які ви можете відчути на диванах та ліжках. Хочете дуже класно поміняти свій дім, то придбайте меблі саме в «М'якій лінії». Новий диван стане улюбленим місцем для відпочинку. Нове ліжко подарує якісний сон, а новий стіл збере за собою всіх найближчих вам людей. «М'яка лінія» – комфорт, що починається з правильного вибору. Стрийська, 105, навпроти газової.
1: На правах реклами.

Ну що, друзі, я знаю, що ви любите цей момент, так? Момент, коли хтось зможе отримати квитки в кіно. Таку чудову нагоду сходити в кіно безкоштовно, що із собою за компанію когось взяти і за дуже простих умов. Якщо ви дасте мені відповідь правильно на моє запитання, три варіанти сьогодні буде таке, аби вам було легше, і питання стосуватиметься фільмів, які зараз в кінотеатрі «Злата» і «Злата Плюс». Що зараз можна подивитися, то я вам розкажу. До 3 червня включно фільм «Комедія пригоди сімейний фентезі Хрещатик 48/2». Також кримінал-трилер-екшен «Пограбування план Лондон». Ще трилери, жахи, фантастика, «Бекрумс», «Залаштунки». Також пригоди, фантастика, екшен, «Мандалорець» і «Грогу». Також фільм, байопік, біографічний, драма, музика, «Майкл». І фільм «Пасажир» – це жахи. Ну і також екшен-трилер, воєнний фільм «Тиск». Друзі, великий вибір є фільмів, є що подивитися, тому завітайте на сайт кінозлата.com.ua, аби оглянути детальніше трейлери, почитати описи і обрати те, що вам імпонує, той жанр, який вам до душі. Зупинила сьогодні свій вибір на такому справді серйозному воєнному фільмі «Тиск», який називається. Питання стосуватиметься його. Я нагадую, що після слова «перед» я чекаю на правильну відповідь, яку ви надішлете нам на Viber. Номер 067-704-101-4. І питання сьогоднішнє звучить так. Що саме потрібно точно передбачити у цьому фільмі, аби операція могла початися? Воєнна операція, тут я маю на увазі. Що потрібно точно передбачити? Три варіанти. Перше – настрій війська. Другий варіант – погоду. Третій варіант – час прибуття підкріплення.

0: І знаєте, друзі, скажу, що у фільмі цьому ключовими факторами є погодні умови над Ла-Маншем, і саме вони визначають, чи зможуть кораблі, авіація і десант безпечно провести висадку. Тож, відповідь погода правильна. Вітаю слухачку Вікторію, номер якої завершується цифрами 278. Ви були першою, вітаю вас. Квитки сьогодні дістаються саме вам. Побажаю успіху вже завтра, друзі.
1: Кожен мій лист несе один зміст.

0: Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на Галичина Kids Expo.
4: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: І на цій ноті, друзі, будемо завершувати сьогоднішній ефір, і я б хотіла підсумувати корисну інформацію для вас. Ви знаєте, другий день літа, літо таке собі, як то кажуть, але все у нас ще попереду. Тому якщо на це літо у вас грандіозні плани, бажаю, нехай вони вам здійсняться. Якщо ви плануєте ремонт, а якщо ви плануєте щось оновити, або просто маєте бажання зробити дім ще більш красивим, то завітайте обов'язково в торговий центр «Шах». Все для вашої оселі зібрано в одному місці. Знайдете сантехніку, дешові кабіни, ванни, плитку і необхідне все для вашої ванної кімнати. В «Артсвіт Тотар Декор» чекають світильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які дають простору, характеру і настрою. А на другому поверсі – ню меблі, дивани, столи, ліжка, матраци. Тому знаєте, що в магазинах, в кожному з магазинів торгового центру діють акції, спеціальні пропозиції. Рекомендую вам завітати у «Шах», що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
1: О правах реклами.
0: Я прощаюся з вами вже до завтра, так? Всю середу ми знову будемо разом на хвилі 101.4. Залишаю вас в компанії Томаса Андерса і Модерна Токін. Так, ну а вже о 15-й. Я рекомендую вам послухати підсумкові новини від Софії Савчин. Бережіть себе, нехай цей день буде для вас приємним, незважаючи навіть на те, що за вікном. Мене звати Ірина Навроцька, дуже вас ціную, люблю, почуємось вже завтра.

Вже час підбивати підсумки цього вівторка, 2 червня, в ефірі «Твого радіо». На годиннику вже майже 15:00. З вами Софія Савченко.

0: У Дніпрі росіяни знову влучили дроном по житловому будинку. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Водночас вже відомо про 12 загиблих, з них двоє дітей і один рятувальник через російський удар сьогодні вночі. 37 людей постраждали. На місці удару досі триває пошуково-рятувальна операція. У Дніпрі завтра, 3 червня, оголошено днем жалоби. Кількість постраждалих у Києві внаслідок атаки армії РФ зросла до 79 людей. Про це повідомив очільникам ВАТ Каченко. До 6 зросла кількість загиблих внаслідок удару. Рятувальники продовжують розбирати завали на низці локації, тому кількість постраждалих, на жаль, може бути більшою. Протягом травня підрозділи протиповітряної оборони Сил оборони України знищили понад 57 тисяч повітряних цілей. Серед них були ракети та безпілотники різних типів. Зокрема, дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», 50 крилатих ракет Х-101. 10 балістичних ракет «Іскандер-М» КН-23, 11 крилатих ракет «Калібр», 14 керованих авіаційних ракет Х-59-69, 24 крилаті ракети «Іскандер-К» і 5053 ударні дрони типу «Шахет».
1: Новини.
0: Сили оборони уразили НПЗ «Ільський» в Краснодарському краї РФ. Про це повідомили у Генштабі. На території виникла пожежа. Цей нафтопереробний завод є одним з найбільших на півдні Росії. Потужність переробки становить понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Він, зокрема, забезпечує армію Росії. Також вночі і вчора українські військові били по зенітно-ракетному гарматному комплексу «Панцер-С» у Видному в Криму. По складу дронів підрозділу російських військ на Донеччині, пунктах управління безпілотників в районі Устинки в Білгородській області Росії, також на Запоріжжі і на Херсонщині і по зосередженнях живої сили армії Росії. НАБУ розслідує ймовірне заволодіння 170 мільйонами гривень енергоатому під час будівництва об'єкта інфраструктури. За даними слідства, мова про ймовірну схему під час будівництва Ташлицької гідроакумульованої електростанції в Миколаївській області. Серед підозрюваних – посадовець енергоатому і представник приватних компаній. НАБУ стверджує, через низку додаткових угод і залучення підконтрольної фірми вартість обладнання могли штучно завищити майже на 170 мільйонів гривень. У справі повідомили про підозру двом фігурантам. Поліцейські повідомили про підозру 29-річному мешканцю Львова, який 29 травня під час заходів оповіщення на вулиці вдарив ножем 36-річного військовослужбовця ТЦК. Побачивши групу оповіщення, львів'янин відразу почав втікати. Коли його наздогнали, він вихопив ніж і вдарив ним військового у плече. Після скоєного втік, а потім втікача розшукали. Він переховувався у квартирі тітки. Пораненого, відомо, доставили до лікарні. Також у Львові встановили і затримали 18-річного псевдозамінувальника театру на проспекті Свободи в центрі міста. В поліції отримали виклик про замінування вчора близько 23-ї. Патрульні приїхали на місце і обгородили територію від сторонніх осіб і зв'язалися з заявником. Той повідомив, що випадково зателефонував. Поліцейські потім встановили його місце перебування і затримали.
1: Новини.
0: СБУ і Нацполіція ліквідували 6 нових каналів підпільного продажу трофейної зброї в Україні. Зокрема, в Харкові підозру отримав 16-річний юнак. Він намагався продати російський автомат Калашникова з 4 спорядженнями магазинами і 3 бойовими гранатами. А в Київській та Донецькій області, областях затримано одразу 4 діючих та колишніх військових, які приховано вивозили зброю з фронтових районів Сходу України для продажу. Тернопільський міськрайонний суд визнав винним чоловіка з Львівщини, який намагався скласти теоретичний іспит з правил дорожнього руху з прихованою камерою в ґудзику футболки. Йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень, йдеться у вироку. За пристрій чоловік заплатив 1500 доларів. До комплекту входили прихована у ґудзику мінікамера, модуль передавання інформації через мобільний зв'язок, павербанк і сім-картка.
1: Новини.
0: І анонс на завершення цими вихідними 6-7 червня в Дрогобичі відбудеться благодійний туристичний вікенд, який організовує туристично-інформаційний центр. В суботу учасників запрошують на екскурсію до Дрогобицької садоварні, а потім буде екскурсія в костелі Святого Варфоломея. У неділю на відвідувачів чекає екскурсія в хоральній синагозі. А ще одною цікавою подією стане театралізована екскурсія таємниці Дрогобицької ратуші. Квитки можна придбати в туристично-інформаційному центрі на площі Ринок 1 на першому поверсі ратуші чи безпосередньо перед початком екскурсії. Також доступний єдиний квиток на весь туристичний вікенд вартістю 650 гривень для дорослих і 350 гривень для дітей. Всі кошти, зібрані під час заходу, будуть спрямовано на підтримку Збройних сил України. Почуємося з новинами завтра. Нехай день попереду буде вдалим. Все буде, Україна. З вами ж була Софія Савченко.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Анонс подій та заходів.
2: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Авторадіо. Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
4: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Друге радіо. Реклама.
1: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
2: Ти чуєш? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте.

0: кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги: наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтеся за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Реклама. Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: буде.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Є Радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Другобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Коли так важко дихати, не знаю чи кінця. Знаю, коли все закінчиться. Знаю, хто без тебе, душа моя. Знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити.

0: Моє Радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.